képp koo xamante ni yàlla gindi na ko amul kenn ku ko mën a sànq, képp koo xamante ni yàlla bàyyi na ko ci cànkute amul kenn ku ko mën